mena renonci. Mena dantero me, menu quen chehe. Eye men quen, edo men ka. Engu hanyo kan, mena renonci.